Mwe me tikwa na meraho. Me ya zami tubi pani mani suwa tata niso. Ye kre kre mu kwa wo. Ye kre kre mu kwa. Ye kre kre mu kwa. Kasa ni adeni. Ye kre kre mu kwa. E tuwa ni nufwe. Ye kre kre